satt med telefonen min I går og scrollet og var så full av inntrykk og alle andres tanker om hvordan dette skulle gå, om gode bedringmeldinger. Og så skudde jeg telefonen, og så tenkte jeg, hvordan forholdet mitt til kongen, og hvordan føler jeg det? Og så skrev jeg en tekst om hvordan jeg husker at jeg gledet meg så veldig til å gå I 17. mai-tog og vinke til kongen, og hvordan det føltes ut som han var min bestefar, og hvordan jeg tror vi veldig mange følte at han var vår bestefar. Og så skrev jeg den teksten, og så kom det en melodi, så føltes det riktig å spille den inn. Og I dag, da nyheten kom, så føltes det etter hvert riktig å dele den med

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.